0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Ви слушате радио шоу «Унутрашня еміграція».
2: «Унутрашня еміграція».
3: It's an omen! Добро, сестрідво, губим глаз!